hur gröta gott van ett dvälte ontet dig du schoft hast der din olmokst wot van ett ab alles wot du dest dau tete wou du regierst en föderst allem sot.

Jeg får avsked mig från djun från det. En lodjunt en och vara den nästa mål till att hyra. Alltså anskraff S-Box 248 Kvartemokse Wawa, Mexiko 31500. Ans telefonnummer är 625-584-1080. Andra gottesdienste de fangen sindag klok 9 on med sindagsschul. In klok 10 är det hauptgottesdienst in su uvis klok 6. Ernestet in okenkambo 22 blommen urt.

0: The clock has five.
1: Nu fangt du kinjarstund aun.
2: Dit är det kinjarstund från Radio Segensvälla. Schön, dass du gerade von dort dabei bist. Herzlich willkommen.